mempenim fo edi adwuma bi ahye mensa enra ena me starte ye na I will base my words of motivation ewa adwuma no a ye di ahye mensa no

0: ma bro kwa no e ma opanyini ene asen ya ta chire ni nyina no enya de se atimi e ko atimi e ba em na te ne chire mu se o ti se police for ba abefa mu no afi omomo o te so akwa no de enya de se omo obi akwa e ma na pressure akwa
1: na ye re ba mbofu aba ho sign e ho nsa mesite e
0: mwen mino ka se de aba mbofu bi atimi ma ase aba mbofu bi atimi se ye police o se ye soja o e obi atimi ma ase iti emrante no ne eh town post na se
1: Ade mo se so apa obi a tumi ma kujemo si yo oge he no ase ne yemfa unsi bo ni ne ye ne na twetwe nkomo de koso a akofa wo yuni e de aba ekwa
2: abusia ye nto aso ne yemfi ani nchia santemantam na nnura wa santemamu ene ye wo chikra wibra wi so

0: no one in ye be or Ghana ha. In fact, circle ha, ye tomb, nay ye be a shop better na. This I'm sa ban is kind no belus. 2 days need ye bet me the apra ye Ghana ha.
1: Abusiani aneno and what ye and way a Ghana this yen wa muchrem was say. Ube jina won fitire dia ba jina wo kon so dako mompra na anu mompra no eno no enso ha no anu ne bi so dia o modia twadwane se ye wo mra wo mayi mu e fa ahunie ho assembly yi mobile so amaye ye no hono mo eno no mu jina so na enra KMA pani kasa nsamansama wo beti wo gumu no emra no wo assembly wo ye wo so o modia adwuma ene bi ti wo de so tefa ko ti wo de so ye so o de ne de ye adwuma eti Ghana fo se Wamua na tio mayi mu eye nipa nti ne yese mra no etu ntimi kasa na wu nimra so woni mra so nti ne yese famra ni di no etu o mse mra no enya dwuma
2: bi san wo kwase se man se baaye meti battery akota ti yan san e be san maame maame tu esika wo nti ne ko ko frase wu wu bola kwase kwa kwa onya je so e kwase komi die bola nku a nti aba bo na famra ma to bola no so de mra ma to bola no so a ene ha ba ti mi ma sa mi che en
3: ka odi tax town dia obi abe ni dia clean se wa ta se ha na mti police kaka o take e o tanga sine e o o nti se tanga si wo be o tanga si ba o bi bola si wo be fa ko e chi wa be chua sia ke si e bia o ni bi tu be dem na ye hun to e tuntum ba mi hun to e tuntum wi obi e wi ada ba e se tuntum wi obi e wi ada ko kola na si si wo do first na o do na nti sa so yo mu di nyama fi nyama enya egum mi kwa mi kan bi
2: me pese gota na o mu di bola egum ma kun awo koko mleme car park ma kun wa kun ti misra pan se o ma yo ma se die no misra om o mu mabua me se gota ne ye betim ne ye si no
1: Abusia Ghana this year, what the eno no. Na penno renki town dear so was ye shem potemum potemu amemuo so and ya mamre ni a manye prince wachi buatin eso de ne de abba ye wuti ye mua and ye beme ya semwa wa de tu jane se. Ghana nyina wonso moni nipa and aba kosuere dregu. Eti ye keino and yasa woko pratu abaso anasa abaso be prayer to Ghana forso wasu bia wana femu de saswa ye.
4: Nyame sra Ghana for ne say for one yen hwe na any effective assembly members en hwe no mon rally omon call for eh en sorry en hwe na omon announce en ra ma sorry Methodist

me ho. Me hwe sister no ho, me hwe brother no ho. Oni pa ye die, anan ye. Ye die ketua bi o. Chinao be yo be fe fe fe. Na fe uhuna no afere.

0: 266 14 another 14 6 9 0 2 66 14 another 14 6 9 0 5 0 5 5 4 19 96 0 5 0 5 5 4 19 96 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 me patro yewa no my life ye kwa mom befre say sharp ye drum mom free me van so dia enche kura free lockdown lockdown de ban patro enye ye no me patro mom fre fre na ka no bi ante na yewa no my life we ne dem life fre o fra me patro nya fi no bi befa ye kana na bi e o baby free studio line o free studio line ebe ba eda e ni e no kan nyina no ni eguso kana na e koso mbakwe 030 221 6561 030 221 6562 enti ubia mfredi anakese asimbie ni wono no anengesa DJ promise asemo ubia fremo eh ko metio uos o adom life yes even metio
1: no papa.
0: Ye yeah.
1: Hello
0: meet you ofre fin na ezo kase ma ye meet you yeah edion 030 ofre we na mi eni ni nyina ofre we na anyi ya no ofre ba ko no eden ya on sabe ka ba ko 030 221